Vi senta morgonlesteren. Anne Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgonlesteren, som giver salmer nummer 23. Hver god vil glæver færdige. Det var salmer nummer 23.

0: Klockan är 7:30. Stövliga 1500 folk är då inte kommande att röja efter stora vannflöv och stora vannflövna och skrylopp i Nepal när det smärsar någon till Tibet. Ta sig om myndelagar och i ökenån skriver Reuters. Och i minsta läge 103 folk är då dig och lögreglarna stannar vantar att hälla er hackre. Mer än 1000 folk, för det mesta flera folk är då horven. Flere økjer er rakt, særlig økjene Rasuva og Novakot har bjergjengar arbeidet nå i gang, som nepalesiske herren stender fire. Flere land, medlem anna USA, Kina, Sur-Korea, Bretland, Kanada, omframt ES, har bjøret bjergjengar arbeidet og nedhjelp. Bjergjengar arbeidet avbjørende og flere økjene, tog det tors først å slippe til, sier Philip Rowan, tøyende folk at det som bor i Kina.
1: Nepal og Tibet er jo enormt bjergrige. Det er jo territorier, som kendes for deres gletsjer og deres bjerge. Ikke? Området her, som er blevet ramt af flodbølgen, var jo kendt for at være et yndet trekking. Enormt mange turister tog til for at se de her smukke landskaber, man kan se i Nepal. Så problemet er, at det er ikke lige direkte at komme til, og så har vi også hørt fra helikopter, at der lande, fordi der ikke er nogen sikre plane overflader tilbage i de landsbyer, der er blevet skyllet væk. Så det gør det ekstra svært. Man kan så sige, at de nepalesiske myndigheder har en vis erfaring med det her. Altså, de har tidligere haft katastrofer af den her dur, de havde i 2015, hvor 9.000 mennesker døde, de havde i det sidste år. Og så de har en vis erfaring i, hvordan det her skal håndteres. Men det er jo, som vi ved her, de første par døgn efter katastrofen, som er de vigtigste i forhold til at se, om man kan redde nogle liv.
0: Og da sier Philip Rowan, tøynda faktisk at det i Kina, vi sjomarpstøyndene. Opprunalige hilder nepalesiske myndeløkker at gjerstolte eldet til større vannflåene, men hilder vil nå at åbanlopp fra øynene gjøkli og gjørtsjonen var årsøk til vannflåene. Og da skriver Bredska Kringvarspe, BBC. Folketallet i Ukraina minker vi rugende fer. Månande færre være født, og nekk flere dødja nå oppløser ukrainska løgmalereie.
2: Det er ikke bare å hermåte noen at ukrainer strøyast. Det er strøyast eisene vi et støvått minkende badnatall. Fyre 20 år om søgjene var 32 000 bøten født i Miel om måneden. Nå det tallet bare 12 000. En minkjeng opp av 32,5%. Det stender så mye ytla til i Ukraina at første halvår i år var det tallet nesten 4-4 hakkere enn føyetallet, viser nødvendigvis å tølene til ukrainske løgmalerene. Folketallet i Ukraina minka støvått søgjende russiske innrasene 24. februar 2022.
3: Russland leipa Ukraina i natt og bo av er fra Alubia flere bojer med land og høvestein Kiev. Her sprøntingar er at høyra.
2: Det er nå 1646 dier søgjende at utvarpsversteren les hese tøyndene. Åren krutje hei Ukraina 44 millioner folk. Nå byggva det akkurat om 31 millioner og i krukshelje i landen. At deia tale så nekst større enn føye tale kan gjerast en stor trubeleitje tja Ukraina. Rune Lindahl Jakobsen, granskare i folketalsfrøye, sier at vi hesare gongtene fettler folketale vi 1,5% for hvert år. Det mestjer at landet misser 3,8 millioner folk oppå 20 år. Høvesårsøkene er at menn dødja i krunnen og bøten ikke være født, sier han. At mennene dødja i krunnen har vist seg at det i dag omleid 2 millioner flere kvinner enn menn i Ukraina.
0: Og det var Jekvann Kjell Nolse som leier innslaget til Rattes. Til Fraklands har et folke belatt Louis og Tucci er låst dem etter at en bil er kordet inn gjennom mannen med kvem og i franske bynån Kain og i utnyringsfrakland i Kjørskvalde. Hentingen kom etter øyne Øsemje, helder løgreglene Stenon, skriver franske Le Monde. Og en 26-årig gammel medover ur Russlandet er rundt i Ilgrona og i samband med hentingene. Helt det vil ikke at talen om ibegeng, sier løgreglene. Vevvannar lyder låt av landsningen Gemini i en 5 meter om sekunde, som 17 parsten fyrer av mellom av Imsonaton. Det er samtrye, og som fra løyer regn og i støv om mjørstje. Og i natt fyrer han i norran og vekster vinteren spegelige. I morgen frykst låt til frysken vind norran 5-20 meter om sekunde, samtrye og 11 vever. Hittan

Ja, yeah, selfish, utur leie som vi derhørte Olvein Jakobsen vi. Nu ta vid er återkommen av Dansebandsfestival i Dokka och i Norra. Kunne vi så høre Skandinavia, og det skal være vi sannsyn noen som øyder et lite hus nede ved stranden. Og tansansyn færre vidt at høre.

Og så sluttet av oss til å Josefine, og jeg gav ikke Hatle Johansen. Hei, stønt og så, kan man høre to mennesker på en strand ved John Morgensen, og kaffepause hver vidt etter skåns, og sultetøy og annet godt. Halsen kaffestovann. Ja, det er lov til å si henne. Hette en sjukom, kanskje kaffestekeren lever, men Sanchin, han skulle de etterføren slippe. Jeg tar det.

Ja, vi har hørt tilbake Karl Marsten og Margrethe og sangeren Tivoli spalter for en omsøgne som fer, nei, en omsøgne som fer til Danmark vi omsøgne. Ui, det. Hei, alt godt. Hørte du kunne spalt han ved Chief Von og Thomas Butterskjøn? Det har jeg gledt med hentan mjørska kjenta morgenen. Ja, men han fer vidt at spela.

Vi senter morgenlesteren. Anne-Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som giver salmer nummer 36. Hver god vil glæver færre. Det er salmer nummer 36.

Lærte mokken bia. Herre, veit okon nøye til eina stotta stund at komme fram fyrir åsjåntøyna ui undran og takksemme. Tek bostor alt det som tindje sinne og som forar fyrir salarfrienom. Lær okon a lusta så at vi høyra røttøyna og kunne færa til verska ui tænastu tjater. Amen. Og i Hebreara breven hon stender, trekv trest og tøy som våna verer, sannføring om tar loter som ikkje eru at suttja. Kapitel 11, fyrsta ørende. Trekvin og vånen. Tvei år som eru allarmest sigande ta ein røynra lysa innast og tjattina i kristendomen. Ofta brukar vi årene saman, tui hotøkjene litja så tatt. At trikva elver naturliga til nasta spåringen, kvann trus du så å. At vana meira breitt, og nemer vi ein eksistensiella luftskraft i menneskjanon, som neio fyre, at ein kjemur upp ur sandjina om morgenen, og fyrir holdt vi dagsens gjer vi gaun treste. At vana det som helder en menneske oppe og i motgångt, eisne hovast det ikke definera hva det vånen snur seg om. Det kan være et fornemmelse av at akkurst har tøytning. Vånen fært har ikke ståret ned av kvarva, de bærer livet søy om søy. Og ta saman omkjemer, vånen alt og nega vi drøkka etter, ta løyve ikkje gonger etter vild. Ta vid heva gauar dier, latta våna. Tui ta vånen ikkje ein vånu på tross, men heldur optimisma. Danske iskjaren Piet Hein skriva i eit såkalla grukk om samanhengen mittel vån, optimisme og trygg. Ta joar såleis. Pessimisterne dog de reneste tåber. De tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, dem, der tør håbe på noget, de tror på. Tåre at vågne omkron, man tror. Kvørgen trykker vidt. Tær imest godseføringer definerer trykker. Biblian fortæller for det første, at Jesus var et godt og fyrmyndarligt menneske. Og for det næste, at han rejs op og endgiver liv. Det seneste kræver mere end bære sund fornuft at trykva, men til just det som vil sagt og truer jottene. Tåre vidt værlige at vågne tøy, som vidt sige at vi trykva. Ein og hver veit at det ikke lykka til. Men vi kunne ratta hverjun øron, trygg, vogn og kærleika. Og Jesus ber lærersveinerne standa saman, saunast, eta saman og vogna saman. Og i fællagsskapen vognen jausast, og vi kunne ratta trygg og vogn okkara middelen ta tekrefst. Læt om okkom bia. Fægir vår, tu som erst i himlen hon. Heilagt ver navn tøyt, komer uitje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne så gjør. Djev okkun i dag okkara daglige brei, og fyri djev okkun sindri okkara, så som vid eisne fyri djev at heimon, og imaute okkun sinda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tøy itla, tui a tuit e ruitje, valdi og hægjerin, allar efer. Amen.

akkurat. Jeg har alltid sagt når jeg videre ånds. Håper tog en spål er alltid for jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skil. Jeg vil akkurat, men akkurat.

0: Vi har hørt Bøtjen Yes og Leave It. Og så færer vi fra Yes til en annen rattelige Vujajutnan Bølk ILO, Jakob Marnar.
1: Ja, jeg har valgt en faktisk en nødjansang av dem som heter Time of Our Life. Og det tog, jeg tar faktisk spalt en rattelige større konsert. Siden det var en comeback i 2016 av Wembley. Og Jeff Lynne blev rettelig imponeret over disse meldtøkene. Og han sier med noe i teksten, og sånn, I ask my friend Phil til en av Wimman John i orkestren. Akkurat om etter disse meldtøkene der finker han, så skriver han ut fra to hendelsene, hendelsangen. Så spiller vi her til, altså, du vet oss, men to be, som jeg har spalt 1000 kroner, altså. Så vi får tverflor og et smekk.
0: Som av utgående Time?
1: Ja. Yeah.
0: Fra Nujandrufors,
1: som helt vera, verens bästa platta.
0: Mm. Ja, en fralig utgava.
1: Øylig. Hon var øylig teknisk tatt, og vi skriver Nujandrufors.
0: Ja. Så tid har spalt som vi science fiction?
1: Ja, hon var alltid i repertoaren, alltid.
0: Og hva det vi Jeff Lynne som som hodagande? Altså, han var jo just ena rikve.
1: Han var just ena rikve, og han ryster hitt om han har hitt, altså til ølt og fælt. Han her som bidlander
0: Og han hever, jeg synes, ut helt egnet jo. Ja, du har beina ved at det han.
1: Fullstendig, ja. Du har beina ved, ok, Jeff Lynne. Og han røysner på sammen ved Beatles noen. Altså, det ikke endelig, ikke Beatles, men Traveling Wilburys og ankerne av Beatles noen solo. Så han var ikke kveldig, han rundt noen. Men han røysner, altså, tar trutje som var i etter. Det var først Gauss Hanger ut etter, ja. Tar trutje Beatlesene. Det var det, altså, Jeff Lynne tar hiver inn, altså. Og han har jo sagt at det var altså, hans her opplevelse. Altså. Ja.
0: Så han var til Lume som kunne gjøre at det
1: ja,
0: var til at det?
1: Ja, akkurat. Det var ikke nevnt at de arbeidet, det var ikke for hans fyrer seg. Altså, og jeg har jo haft det ære av konsert til ELA i 2018, og i Liverpool.
0: Hvordan var det?
1: Fantastisk. Beste konsert jeg har vært, ja. Jeg sier jo kvann at det blir ikke større.

0: Van Morrison og Mark Knopfler, og hatt av Irish Heartbeat til Jakob Arnar Antonisen, som velger Sanger ur Sunn og Løyve, og Jakob Arnar til Nasta. Til en basker som vi vidtja i fargen flere fyrer, han heter Uriah Heep.
1: Ja, og til av platen Wonderworld, og enda leie Wonderworld. Til jeg velger han til atterhendet søvann om å komme på skolen, og dette er til Abba Moin, Jakob Klein, og man bor ikke med Marcus Klein, og det er rikvig av platen, og middelen Anna, 80 natter. Og det som jeg holder vis når sangen, han så rævlig, rævlig vel gjørt det alltid. Altså, han ikke så forutsigelig som det går an. Og det Byron, han han mangler bare vondt, så vel, holdt jeg han synger her på en. Det tror jeg vi faktisk valgt enda sangen.
0: Ja, og jeg synes ikke at dette er en som Ken Hensley vil skrive, han skriver en sånn ekv til ham, Uriah Heep. Han har jo vært nødvendig i Farion,
1: ja.
0: Med et eller annet. Ta aller første sommerfestivalen var helt enn i 2004,
1: også. Ja, jeg husker det, ja.
0: Ja.
1: Og da hadde det et sånt undan show i Atlantis Bio, og man kunne melde seg til der. Og vi gjorde nærkere som fører, og det var rettelig avhåverst, hva han satt og grødde fra, og sånn i skriva, og så hengde han enda av Hammond-orgelige scenen. Så det var skrek. Og til det her show var liv, så kunne vi føre fram og holde på han da, og jeg hadde tidlig et kassetteband vi, og det var Easy Living. Så han skriver mer en autograf på det. Så han sier, oh, this is an old thing, sier han så. Fitt for.
0: Og Tom Bøtgren, altså, han stor ute i heime, men ta tid som føringer verilig at Tokyo Rai Heap tilsyn, han var ganske lukka stor som Deep Purple i fyrjun.
1: Ja, jeg husker at alle bøtgar i fyrjun, altså, då et, man börjar det små, alt, då et, man ender, alle har enda vi Uri Heap, eller Rainbow, eller også, eller, men Uri Heap er rævlig stor i fyrjun.
0: Ja,
1: øyelig.
0: Hvor måtte jeg være? John tar gåver.
1: Altså, tar rævlig gåver, nekva tusen tar gåver, det er rævlig gåver, særlig at det aller første halvdige og tar opp gode sanger der, og det er jo Byron alltid, jeg er holdt der oppe. Jeg vet vel at sommer sier, ja, men han var ikke teknisk over. Men han sang som han ikke, og han var en frontmann som ville nekka.
0: Takk høyre framvis. Nå er det nok bare en oppgrunnet limer til Mick Box.
1: Nå bare Mick Box etter, ja.
0: Han hongru igjen.
1: Han hongru igjen. Han skriver gode tål igjen, men det er ikke gjorde hit på min nerver.
0: Nei, det skal være oppgrunnet manageren.
1: Eller da, det tar jeg ikke rett til, altså. Ja, jeg vet ikke. Men så han det att det är sista fällan så ska mjölkas för pengar så eller så.
0: Jo.
1: Det är rockny.
0: Här hör vi där kvar fallet att det var i hatten.
1: Absolut.
0: Vi Wonderworld. World.

0: Næstuste sanger og hese sending Foreigner og Star Rider. Og temmest jeg tror, Jakob Arnar, vi kommer til tann sørste. Og heter Rainbow?
1: Heter Rainbow. Alle føringer kjenner Rainbow. Og alle føringer kjenner Ronnie James Dio og Rock Newby. Og han absolutt halvdige. Så nekst han beste rocksanger som nekran til vi er.
0: Ja, hva var det som han tog det?
1: Han hei jo simpelthen bare